0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше. Радіо наше.
1: Радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас

Наше радіо. Знай наших.

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дійсь зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують
0: нашому радіо.
1: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без

0: той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.UA» – захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку UGB Екобанк країни. АБ Укргазбанк. Ліцензія НБУ №123/21/1993. Мінімальна сума депозиту 1000 гривень.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить?
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Зустрічайте 15-го, 16-го та 17-го травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від Діти Help Music. Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про удари ворога по Києву. Людина загинула, ще 16 травмовано після комбінованої ракетно-дронової атаки. Росіяни били серед ночі, атакували зранку. Пошкодження у 5 районах. Найбільші у Дарницькому, там обвалилися конструкції житлової багатоповерхівки. 6 поранених на Київщині. Гучно минулої ночі було у Кременчуку. Ця атака продовжує учорашньої. За добу росіяни обірвали життя 14 людей, понад 80 поранили. Найбільше ударів припало на західні регіони. І про День пам'яті. Згадуємо сьогодні українців, які рятували євреїв у часи Другої світової війни. Шукали нові документи, давали тимчасовий прихисток і свої прізвища. Ізраїль відзначив понад 2,5 тисячі українців почесним званням «Праведник народів світу». Далі про погодні капусті. Дощовий четвер сьогодні дошколятиме жителям північних, східних, центральних і південних регіонів. На додачу синоптики прогнозують громовиці. Не слід розводити багать. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки на Харківщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та Херсонщині. Тепер про співпрацю. Україна та Литва підписали угоду про дрони. Візи під документом поставили президенти країн у Румунії у межах саміту Бухарестської дев'ятки. Учора він завершився. Серед іншого, угода відкриває і спільне виробництво безпілотників. А загалом країн, які хочуть долучитися до дронової ініціативи, близько 20. І наостанок, Євробачення сьогодні вмикаємо о 22 годині. Виступатиме наша Лелека. Буде 12-ю. Супроводжуватиме пісню рідним харківська бандура. На сцені Лелеці акомпануватиме Ярослав Джусь. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без істотних опадів 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі. Денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Реклама.
4: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама.
5: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.

0: Всім привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми, тому сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
2: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення.
0: І вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
14: be a cat. Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
4: Реклама. Ти слухаєш наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей день про людяність, сміливість і добро, яке було сильнішим за страх. Друзі, у роки нацистської окупації євреїв переслідували і масово знищували. За допомогою їм людей могли розстріляти разом з родиною. Але навіть у таких страшних умовах тисячі українців не залишалися байдужими. Вони ховали людей у своїх домівках, підвалах, сараях, допомагали їжею, документами, рятували дітей. І ще раз, сьогодні розуміємо, які все ж таки українці просто неймовірні люди. Серед них тоді були і селяни, вчителі, священники, лікарі, звичайні люди, які просто не могли пройти повз чуже горе, і їхній вибір часто коштував їм власної безпеки. Але вони рятували життя інших. Це просто неймовірні герої. Сьогодні понад 2,5 тисячі українців мають звання праведників народів світу. Це міжнародне визнання для тих, хто рятував євреїв під час Голокосту. Цей день, друзі, нагадує нам, навіть у найтемніші часи людина може залишатися людиною. Історії цих героїв – це приклад мужності, співчуття і сили людського серця. Пам'ятаючи про них, ми, звісно, що вчимося цінувати життя, підтримувати одне одного і не бути байдужими. Наше

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Слухай.
12: Що слухай?
11: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
12: Реклама. Радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грузи. На заході без істотних опадів, 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами, 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози, до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно. Гарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Христос воскрес! Нехай це величне свято наповнить ваші серця світлими почуттями надії і любові. Дарує щастя та добро в кожну родину. Смакуємо Пасху, як завжди, разом. З любов'ю до вас. Ваш королівський смак.
3: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.
6: Ти слухаєш.
0: Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

години вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: morning.
1: Всім привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми, тому сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
3: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення.
1: І вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
8: І оп, поміняли позу.
9: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
10: Енергоефективність клас Б.
4: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.

0: Друзі, я от хотів поговорити з вами на таку тему.
1: А ну?
0: Щодня гуляю зі своїм собакою бубликами. Зараз же ж почався сезон кліщів.
2: Ой.
0: А я хвилююсь, щоб нас не покусали, тому що він та з прививкою, а з нього та може спригнуть на нас, дівчини.
1: Це правда. У мого чоловіка, коротше, дві собаки, два лабрадора. Вони живуть з батьками, звісно, що в приватному будинку, тому що у квартирі це нереально. І оцей весняний період прогулок з ними, це просто 150 кліщів на кожній собаці. І от...
2: 150?
1: Ну, ні, ну це я прям...
0: Ну так, притрусила.
1: Так, да, притрусила трошки. Але от хлопчик, він блондин, він біленький, з нього легко знайти ці 150. А з дівчинки, вона брюнетка, і це дуже важко зробити, тому що вона чорна, там, ну, ти просто їх не знайдеш.
0: Да, я навіть не уявляю.
2: Да, ребят, я от подумав про собаку, але я, наверное, подумаю тепер.
1: Подумай, подумай, Владик, подумай. Ну, насправді, з кліщами треба реально бути дуже обережними, але якщо слідкувати простим правилам, це зменшить реально шанси потрапити їм на ваше тіло.
2: Ні, ну мені це не грозиться, що у вас звірі там.
0: Ні, ну так, це зря так говориш. Кліщі живуть не тільки на котах чи собаках. Вони ж можуть причепитися до будь-якої людини просто на вулиці. Найчастіше люди підхоплюють їх, знаєте де?
1: Де?
0: В траві або кущах, в парку, лісі або на дачі і навіть у дворі біля будинку.
1: Клас, ну, до речі.
2: Дякую, друзі, вам. Тепер я буду ходити і обдивлятися себе.
1: Влад, можеш просто носити закритий одяг, якщо будеш у всяких таких різних місцях, про які сказав зараз Денис, і використовувати засоби проти кліщів. Це реально допомагає. Ну і так, звісно, після прогулянок треба себе оглянути. Особливо шию, за вухами, під колінами. Ну, да, треба буде зробити.
0: В парку в шортиках не погуляєш.
1: Вже ні.
2: А от дивіться, ну а якщо вже вкусив, то що робити?
0: Ну, якщо вкусив, його потрібно якнайшвидше видалити, обробити місце антисептиком і за потреби звернутися до лікаря.
1: Я, як мама, кажу, не за потреби звернутися до лікаря, а обов'язково звернутися до лікаря. Mm-hmm. І це ніколи не буде займом, тому що нагадаю, що самолікування, воно може бути шкідливим.
2: Дякую вам, дякую, що накрутили мене. Тепер боятимусь по парку гуляти. Та ладно, я жартую. Правда, дякую. От начебто правила такі прості, я допомагаю в такому складному питанні.
1: Це 100%.
0: Да, тому, друзі, гуляйте зеленими зонами, але будьте уважними. А як спіймали пасажира, не панікуйте, а йдіть одразу до спеціалістів.
1: І нехай все у всіх буде добре.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших. Реклама на нашому радіо.
5: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
3: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про терор окупантів у Києві. 31 людина звернулася до медиків за допомогою після ракетно-дронової атаки вночі та сьогодні зранку. Загиблий один. Рятувальна операція триває у Дарницькому районі. Штаб допомоги розгортають за адресою братства Тарасівців 9. Пасажири мають звернути увагу на транспорт. Подекуди вулиці перекрито, тож може затримуватись. Ворог цілив по Київщині, поранених 7. Гуло на Дніпропетровщині та у Кременчуку. Далі про захист. Близько 700 повітряних цілей збили чи знешкодили наші оборонці з вечора середи над містами та громадами. Найбільше було дронів, полювали понад 40 ракет. Загалом терористи скерували 731 засіб нападу. Атака триває. І про особливу дату. Вшановуємо сьогодні українців, праведників народів світу, тих, хто рятував євреїв у часи Другої світової. 14 травня – День пам'яті. Виняткові відзнаки від Ізраїлю мають понад 2,5 тисячі українців. Їхні імена увіковічнені на стінах меморіалу Яд Вашем в Єрусалимі. І про хліб. Близько 60,5 мільйонів тонн зернових планують зібрати цьогоріч наші аграрії. Це стільки ж, як і торік. Весняна посівна у розпалі, засіяли приблизно половину полів, а щодо вартості самого буханця подорожчав, подекуди правлять 50 гривень. І наостанок чудові спортивні вісті із Рима. Наша тенісистка Еліна Світоліна обіграла у чвертьфіналі тисячника другу ракетку світу Олену Рибакіну із Казахстана. Путівку у фінал одеситка розіграє із третьою найсильнішою полькою Інгою Швьонтек. Зустріч сьогодні надвечір. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без істотних опадів 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі. Денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно. Гарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
0: Наше радіо.
4: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми, тому сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
2: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення.
0: І вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
6: Раз, два, три.
10: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
6: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
10: АТБ – коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
11: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
12: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Я як мама, до речі, поставила це собі запитання. Mm-hmm. А як розказувати про такі події дитині? Ну, бо ми і зараз же їх переживаємо. Зараз війна.
1: Да як розказувати? Спокійно, просто і без зайвого страху. І тут головне правило – не мовчати, але й не лякати. Діти все одно відчувають, що щось відбувається.
0: Оце 100%. Я підтверджую, що діти реально відчувають.
1: Це правда.
2: Треба казати простими словами. Пояснити дитині, що війна – це небезпека, але скажи, що ти поруч. Mm-hmm. Важливо не перевантажувати дітей деталями. Не потрібно розповідати все одразу або дуже страшні історії.
0: А я думаю, що краще відповідати на їх запитання реально чесно. Але тут головне спокій в цій ситуації. Чесно кажеш, але спокійненько, щоб дитина оці в них просто одразу, як вони бачать якось чи чують якусь небезпеку, в них збільшуються очі, вони починають прям нервувати. Але обов'язково, мені здається, треба дивитись на вік дитини, що вона може зрозуміти, що не може зрозуміти.
2: Ну я і сам інколи як дитина реагую.
0: До речі, ти дійсно і ти вже розумієш, ти дорослий, але реакції в тебе дійсно дитячі можуть бути.
1: Да, бо маленьким дітям важливо знати головне, що вони в безпеці, що поруч є дорослі, які їх захищають.
2: І ще важливо говорити про те, що навіть у складні часи є люди, які допомагають іншим. Це буде давати відчуття надії, бо діти дуже добре реагують на історії про доброту і підтримку.
0: Це що, наприклад?
1: Я думаю, можна пояснювати через приклади, дійсно, Сонь, що військові захищають країну, а лікарі, волонтери і прості люди допомагають одне одному.
0: Тут важливо дійсно пам'ятати про людей. Ми, звісно, ще раз, друзі, дуже дякуємо військовим нашим, лікарям, волонтерам. Спасибі вам і спасибі одне одному. Я зрозуміла одне, що дійсно важливо не приховувати правду від дітей, але в той же час бути для них захистом.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій.

діяльність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грузи. На заході без істотних опадів – 17-19 із позначкою «плюс». У центральних та східних областях дощитиме з грозами – 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози – до 18 з плюсом. На півдні та в Криму – грозові дощі. Денний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ – 16-18 із позначкою «плюс».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Христос воскрес! Нехай це величне свято наповнить ваші серця світлими почуттями надії і любові. Дарує щастя та добро в кожну родину. Смакуємо Пасху, як завжди, разом. З любов'ю до вас! Ваш королівський смак!

0: Всім привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми, тому сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
2: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення.
0: І вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: 14 травня в Україні вшановують людей, які під час Другої світової війни рятували євреїв від нацистів. Це, друзі, були звичайні українці, які в страшні часи змогли залишатися людьми. Тоді за допомогою євреям загрожувала смерть. Нацисти карали не лише тих, хто переховував людей, а цілі родини. Але попри небезпеку, українці відкривали двері своїх домівок, ховали дітей, приносили їжу і допомагали їм вижити. Сьогодні ми називаємо цих людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримують ті, хто рятував євреїв під час Голокосту, не думаючи про нагороду, про славу. Для них найважливішим було людське життя. Україна має одну із найбільших кількостей праведників народів світу, і за кожною такою історією величезна сміливість і велике серце. Про ці події та людяність у важкі часи розповідають і фільми, до речі, зокрема, документальна стрічка «Бабин Яр. Контекст». Вона показує трагедію Бабиного Яру, а також відомий фільм «Список Шиндлера». Це історія людей, які рятували євреїв під час Голокосту. Також можете от подивитися якраз про ці події український фільм «Поводир». Він нагадує про складні сторінки історії та силу людського духу. Тому, будь ласка, якраз сьогодні той час, коли треба вмкнути ці фільми, ще раз проникнутися цією історією, зробити все, щоб ніколи це не повторити. Цей день потрібен нам не лише для пам'яті про минуле. Він нагадує, що навіть у часи війни і ненависті люди можуть підтримувати одне одного, допомагати і не втрачати людяність. Сьогодні, коли Україна знову переживає важкі випробування, приклади цих людей звучать особливо сильно, бо добро, співчуття і сміливість завжди мають значення. Тож пам'ятаємо тих, хто рятував життя, і пам'ятаємо, що навіть одна людина може змінити долю іншої.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наших.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед до подій у Києві. Ворог минулої ночі та сьогодні зранку атакував столицю дронами і ракетами. У Дарницькому та Дніпровському районах розгорнули штаби допомоги. Звернутися можна і за адресою Алматинська, 39Б. Загалом під ударом було 9 районів. Загинула людина, більш як 30 звернулися за допомогою до медиків. А на Полтавщині під комбінованим ударом опинився Кременчуцький район. Люди цілі, є пошкодження. Далі про підтримку. Соціальне житло для переселенців зводитимуть у 5 містах. До участі в експерименті відібрали Львів, Кропивницький, Житомир, Миколаїв та Кременчук. Переселенці, ветерани, багатодітні родини, люди із інвалідністю, працівники соціальної сфери та критичної інфраструктури зможуть винайняти оселі за пільговою ціною. Гроші у проєкт вкладають європейці. І про особливу дату. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв у часи Другої світової. В Ізраїлі їх називають праведниками народів світу. За кількістю удостоєних за порятунок євреїв від Голокосту Україна четверта, після Польщі, Нідерландів та Франції. І наостанок про підтримку. Найближчими вихідними, вперше з початку Великої війни, центральні вулиці Києва відкриють для масштабної бігової події. У столиці відбудеться благодійний МХП «Ран Вікторі Київ-марафон». Учасники бігтимуть Жилянською, Сексаганського, через Галицьку площу та Берестейський проспект. Як кажуть організатори, цей об'єднавчий забіг має спільну мету – зробити внесок у відновлення наших ветеранів. Усі кошти із донатів та реєстрації на забіг підуть на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Забіги починатимуться о 9:05 зі стартового містечка від НСК «Олімпійський». На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без істотних опадів, 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами, 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози, до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно. Гарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
1: Наше радіо.
0: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.

0: привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми, тому сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
2: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення.
0: І вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе. Реклама на нашому радіо.
4: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Оце так школа. Оце так знижка.
8: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
7: Приєднуйся.
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Раз, два, три.
11: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
12: Цього тижня сир м'який важковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
11: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
13: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
18: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
17: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
18: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
19: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
3: Знай наше.

0: наше радіо.
1: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти міг. Я в тобі тону і рахую кораблі, що лежать.
2: Всім привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
3: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми, тому сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
4: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення.
2: І вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив.
3: Окей, Stonelight.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході – без істотних опадів, 17-19 із позначкою «плюс». У центральних та східних областях дощитиме з грозами, 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози, до 18 з плюсом. На півдні та в Криму – грозові дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ – 16-18 із позначкою «плюс».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Христос воскрес! Нехай це величне свято наповнить ваші серця світлими почуттями надії і любові. Дарує щастя та добро в кожну родину. Смакуємо Пасху, як завжди, разом. З любов'ю до вас! Ваш королівський смак.
3: Реклама.
0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.
6: Бою лузі червона.

0: Колись у найтемніші часи війни українці відкривали свої двері тим, кого переслідували і прирікали на смерть. Вони не вважали себе героями, просто не могли залишитися байдужими. Але саме завдяки таким людям сьогодні ми називаємо їх праведниками народів світу. Сьогодні, друзі, ми вшановуємо пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, ризикуючи власними життями і життями своїх родин. Я хочу вам розповісти кілька реальних історій, щоб зрозуміти, що тоді переживали люди, що переживали українці. Однією з праведниць світу була Ніна Гудкова, лікарка з Києва, яка врятувала 12 єврейських хлопчиків. Під час війни дитячий садок, де вона працювала, став притулком для дітей-сиріт. Щоб урятувати малих, Ніна змінювала їм документи, приховуючи їхнє єврейське походження. А коли до закладу приходили есесівці, вона переховувала дітей у погребі. Так, протягом 2 років їй вдалося зберегти їхнє життя, і цією історією ділиться її син. А ну а на Волині брати Павловські, Петро та Ігнат майже 2 роки ховали братів Міхаеля та Шмуеля Грінштейнів у клуні під сіном. Уявіть собі, вони чудово розуміли, що за це можуть заплатити життям, але все одно не відмовлялися допомогти. У Києві православний священник Олексій Глаголєв разом із родиною давав прихисток євреям в окупованому місті та допомагав їм отримати фальшиві документи, щоб урятуватися від переслідування. А священнослужителі Української греко-католицької церкви Омельян Ковч та Андрей Шептицький організували цілу мережу порятунку. Євреї переховували у монастирях, забезпечували їжею і допомагали уникнути нацистських облав. Ці люди, вони були різними: лікарі, священники, звичайні селяни, але всіх їх об'єднувала людяність. Вони не мали зброї, не були солдатами, але їхня мужність рятувала життя. І саме тому, друзі, ми пам'ятаємо їх сьогодні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радио.

0: Наше радіо. Я знову. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. У Києві до 40 зросло число травмованих унаслідок нічних та ранкових ракетно-дронових ударів росіян. Загиблий один. Пошукова операція на лівому березі. Там загарбники частково зруйнували житлову багатоповерхівку. Штаби допомоги працюють у Дарницькому та Дніпровському районах. У Харкові ж поранених 12. Дрони окупанти скерували по Шевченківському та Салтівському районах. Бив ворог і по околицях Кременчука. У житлових будинках подекуди повибивало вікна. Далі про День пам'яті. Вшановуємо нині українців, які рятували євреїв у часи Другої світової. Ізраїль визнав 2707 українців праведниками народів світу. Їхні імена увіковічнено на стінах меморіалу Яд Вашем в Єрусалимі. Далі про виробництво. На Львівщині зведуть ще один індустріальний парк. Естонські інвестори планують взятися за справу. На майданчику біля Кам'янки Бузької сфокусуються на агропереробці. Запустити парк планують за 2 роки. І про тимчасовий захист для українців у ЄС. Цілком можливо, його продовжать іще на рік до 2028-го, повідомила спецпосланниця у справах українців у ЄС Ільва Йогансон. Причина – затяжні бої в Україні. Поки тимчасовий прихисток діє до березня 2027-го. І наостанок. Укрпошта випустила символічну благодійну марку «Дронопад». На зображенні художника Володимира Манжоса – український захисник. Синьо-жовта людина-птах – символ свободи. Він цілить із лук у дрони-химери. 10 гривень із кожної марки перерахують на проєкт «Дронопад». Мета – зібрати 5 мільйонів гривень, щоб допомогти збити 50 тисяч дронів. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
7: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
6: А українські страви?
7: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
6: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
7: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
6: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомте з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
11: Гав-гав.
10: А котик як?
11: Мяу-мяу.
10: А знаєш, як дракон говорить?
11: Не знаю.
10: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході без істотних опадів, 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами, 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози, до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно. Гарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.
5: Крізь роки. Наше радіо.
0: Наше радіо.
5: Крізь

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.

0: Друзі, послухали з вами Тіну Кароль з роботою «Люблю його», і я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна, я сьогодні буду з вами весь робочий день до 18-ї. І сьогодні весь день присвячений Дню пам'яті. Саме сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей день, встановлений Верховною Радою у 2021 році, вшановує мужність понад 2600 українців, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від нацистського геноциду, отримавши звання праведників народів світу. Тож, друзі, давайте пам'ятати, шанувати і знати про сьогоднішній день. Ми з вами почуємося, як завжди, буквально за 10 хвилин, і сьогодні протягом дня будемо говорити про цю пам'ятну дату 14 травня.
1: Реклама на нашому радіо. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, давайте з вами продовжувати антитіла. З роботою вірила, тільки що були в ефірі нашого радіо. І після такої тяжкої ночі для нашої країни, друзі, ми все одно тримаємо стрій, тримаємо настрій, продовжуємо працювати на перемогу і пам'ятати про сьогоднішній день, про дату, яка нагадує про героїзм звичайних людей, які рятували європейські сім'ї попри загрозу смерті. Саме сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні протягом ефіру і протягом всього робочого дня ми будемо говорити безпосередньо про цю дату, буду вам про неї нагадувати. Але, друзі, не забувайте про те, щоб дякувати нашим рятувальникам і всім, хто дає зараз допомогу, тому що для столиці, принаймні, та й для всієї нашої країни ніч була дуже важка. Тому тримаємось, працюємо на перемогу і до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Партнер бренді «Кобзево» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
7: Приєднуйся!
9: Деталі на сайті «Оптіма.school».
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі знижною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама.
14: Ти слухаєш наше радіо.
15: Наше радіо.
14: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 14 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грузи. На заході без істотних опадів, 17-19 із позначкою плюс. У центральних та східних областях дощитиме з грозами, 13-19 тепла. На півночі в окремих районах синоптики теж прогнозують дощі та грози, до 18 з плюсом. На півдні та в Криму грозові дощі, денний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 14 травня, хмарно з проясненнями. Дощ 16-18 із позначкою плюс.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Починається! Що, вже?
2: Так, починається Шурні!
3: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua. Лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і...

Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, ми з вами продовжуємо 12:40 на студійному годиннику, і я вам продовжую нагадувати про сьогоднішній день. Сьогодні у нас з вами на календарі 14 травня, і, звичайно, давайте поговоримо про сьогоднішній день, тому що сьогодні вшановуємо мужність тих українців, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від смерті. Цей день нагадує про жертовний подвиг цих великих людей. Імена тисячі українців викарбовані на стіні пошани Ізраїльського національного меморіалу Яд Вашем в Єрусалимі. Ми знаємо їх, та ще тисячі імен рятівників та врятованих залишаються невідомими. Тому, друзі, саме сьогодні ми вшановуємо безпосередньо цих людей, і саме сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тож давайте пам'ятати подвиг наших українців, пам'ятати їх героїзм і дякувати їм за відкрите серце. Ну і, звичайно, друзі, почуємо з вами буквально за дві музичні роботи, і сьогодні говоримо саме про цей пам'ятний день.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, попереду у нас з вами обідня перерва, але давайте все-таки поговоримо про сьогоднішній день. Ми весь час будемо про нього говорити. І також, знаєте, ніч була сьогодні важка, знову ж таки, для всієї нашої країни. Але треба пам'ятати, що ми шануємо сьогодні. Тому, друзі, тримаємося. Звичайно, далі боремося за перемогу, але також відзначаємо сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тож сьогодні цілий день ми присвятимо інформації безпосередньо про цей день. І, до речі, Україна займає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу. Це понад 2670 осіб за даними Ядвашем. Ну, а я нагадаю, друзі, що сьогодні ми будемо вшановувати пам'ять наших українців, ну і також все-таки спостерігати і слухати про події, які відбулися цієї ночі. Тож, друзі, обов'язково, як тільки буде для вас випуск новин черговий, я обов'язково вам про це нагадаю. Тому рухаємось далі. Я бажаю вам смачної обідньої перерви, друзі, але не забувайте дякувати нашим військовим, дякувати нашим безпосереднім рятівникам, які працюють неспинно. Тому також надсилайте свої донати тільки на перевірені збори. А мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пеперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба «Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
2: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: «ОТБ Банк» – реклама.
14: Чому клієнти обирають «ОТБ Банк»? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами ОТБ Банк.
15: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
15: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
17: Соціальна реклама.
18: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
17: Соціальна реклама.
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
19: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Реклама. Заблоків Stonelight. Реклама.

0: Друзі, це був гурт «Без обмежень» з роботою «Зорі запалали» в ефірі нашого радіо. Ми продовжуємо з вами спілкування. Обідня перерва продовжується, але я вам нагадаю, знову ж таки, про сьогоднішній день. Ми будемо сьогодні говорити протягом всього робочого дня, щоб ви не забули і вшанували пам'ять наших українців. Тому що сьогодні вшановуємо наших земляків, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, рятували євреїв від нацистського геноциду. Ці люди не шукали слави чи нагород. Їхнім вибором було людське життя, гідність і співчуття. Більш ніж 2700 українців мають почесне звання «Праведник народів світу» від Яд Вашем Ізраїльського меморіального центру. І насправді рятівників євреїв серед українців було значно більше, тож сьогодні, друзі, ми вшановуємо їхню пам'ять. І знову ж таки, давайте не забувати про них. Тому, друзі, продовжуємо про це говорити і почуємось з вами буквально за 10 хвилин, щоб продовжити нашу розмову.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був Тартак і Катя Чілі з роботою «Понад хмарами» в ефірі нашого радіо. Ми з вами рухаємось далі. Я нагадую, що саме сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. І цей день встановлений Верховною Радою у 2021 році і вшановує мужність понад 2700 українців, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв від нацистського геноциду, отримавши звання праведників народів світу. Тож давайте згадувати у наших українців. Давайте, друзі, пам'ятати про їх подвиги, тому що ми, українці, нація просто неймовірна. І знову ж таки, ми і зараз продовжуємо боротися за власну волю, за власну свободу і за власну країну. Тож, друзі, обов'язково дякуємо один одному, шануємося. І перед другою половиною робочого дня давайте послухаємо Діму Прокопова, Ірину Федишин, Чів та Ламу. А мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця цього робочого дня, тож до зустрічі вже після 14-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття. Переосмислення і олюднення чорнобильської історії».
3: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» «Повернення легенди». До нас їде «Перкалаба». Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є роботи для наших рук.

0: зараз стане темно і впаде в агоній кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне. Боятися.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
4: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
5: АТБ – коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Починається!
5: Що, вже?
4: Так, починається Шурні!
6: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
7: Доброго ранку, кохана!
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Друзі, Окс, з роботою ніченька, був в ефірі нашого радіо, і, звичайно, ми з вами розпочали другу половину робочого дня, і вона вже в повному розпалі, 14.38 на студійному годиннику. І, як завжди, як сьогодні, давайте поговоримо про цей день, тому що саме сьогодні відбувається вшанування пам'яті та подяка тим, хто проявив людяність у часи нацистського терору. Бо саме сьогодні, 14 травня, відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тож, друзі, давайте згадувати про цей день, пам'ятати про нього, звичайно, знати про нього якомога більше, тому що Друга світова війна мала багато різних трагічних вимірів. Серед найкривавіших злочинів був Голокост. Цілеспрямоване винищення єврейського народу. Голокост – це чорна трагедія, і тому сьогодні ми вшановуємо мужність тих українців, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від смерті. І цей день нагадує про жертовних подвиг цих великих людей. Тож, друзі, і ми давайте про них пам'ятати, згадувати і дякувати їм за їх відкрите і велике серце. Ну і, звичайно, сьогодні будемо ми цілий день говорити безпосередньо про цей день, тому за 10 хвилин знову почуємось і поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12 до 19. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від Діти Хелп Мюзик. Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, а ми продовжуємо спілкуватися. 14.50 на студійному годиннику. Я вам нагадую, що сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тож ми пам'ятаємо про наших героїв, про наших прекрасних українців. Ми, звичайно, допомагаємо зараз нашим силам ЗСУ, щоб у них було все, щоб виганяти ворога із нашої території, бо зараз ми продовжуємо боротися за нашу з вами свободу і прекрасну країну. Ну і, звичайно, що відбувається навколо нас, тому що сьогодні була дуже тяжка ніч для нашої країни. Тому що ж відбувається, знову ж таки, на даний момент, я пропоную нам з вами послухати в черговому випуску новин саме рівно о 15-й, щоб тримати руку на пульсі. А мене звати Таня Малініна, як завжди, з вами буду до кінця цього робочого дня. Тож, до зустрічі, друзі, вже після 15-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. До 5 зросла кількість загиблих у Києві. Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіло 12-річної дівчинки. Ще 20 людей надзвичайники розшукують, такі дані ДСНС. На місці події працюють психологи та кінологи. Загалом у столиці було поранено близько 40 людей. Далі про міжнародну підтримку. Наші партнери засудили масований удар Росії по Україні та закликали посилити підтримку Києва. Глава МЗС Естонії заявив, атака доводить намір Кремля продовжувати війну. Міністр оборони Британії доручив пришвидшити постачання Україні систем ППО, а у ЄС, Литві, Австрії, Молдові та Латвії наголосили, тиск на Москву не можна послаблювати. Тепер про шану. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв у часи Другої світової війни. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Почесне звання за людяність і милосердя присвоює Ізраїльський інститут катастрофи та героїзму Яд Вашем. На тепер відзначено 2707 українців. Далі про здоров'я. В Україні не виявлений і не циркулює хантавірус ант, який може передаватися від людини до людини при тривалому контакті, повідомили у Центрі громадського здоров'я. Фахівці кажуть, в Україні, як і в країнах Європи, реєструють хантавірус, пов'язаний з природними осередками серед гризунів. Недуга не нова, хоча й не притаманна Україні. Наша медична система її успішно виявляє та лікує. І наостанок про бокс. Уже 23 травня чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти нідерландця Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться у Єгипті. Ринг встановлять біля пірамід Гізи. Бій пройде за правилами боксу, а на кону буде пояс WBC у надважкій вазі. Для Усика це стане добровільним захистом титулу. Наше радіо.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Знай наших.
12: Так чи не так, брехав

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мороз.

0: назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «ОТП Банк».
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Слухай!
8: Що слухай?
7: Слухай наше радіо на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Друзі, це була Кола з роботою «Каблучка» в ефірі нашого радіо. І ми з вами рухаємось далі, тому що, звичайно, я нагадаю, що сьогодні, друзі, 14 травня для нас, українців, це пам'ятна дата, тому що саме 14 травня ми згадуємо і вшановуємо українців, які проявили людяність і милосердя у дуже складний час, роки Другої світової війни, тих, хто, ризикуючи життям, рятував євреїв від знищення нацистами. Тож про наших українців ми пам'ятаємо, звичайно, їх шануємо. Ну і також, друзі, рухаємось далі по робочому дню. Але також не варто забувати про те, що саме сьогодні буде виступ нашої українки безпосередньо на Євробаченні. Тому, друзі, це ми також з вами обговоримо, тому залишайтесь разом зі мною. Ну а попереду давайте послухаємо три музичні роботи від гурту «Казка», Тіна Карелі «Жадани собаки» та Макс Барських «Сльози». Тож до зустрічі буквально за ці три музичні роботи.
1: Реклама. На нашому радіо. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, а ми з вами Макс Барських. Послухали з роботою сльози в ефірі нашого радіо, тож давайте рухатись далі. І, знаєте, вже наближаємось з вами до 16-ї, тож я вам нагадаю, що саме о 16-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тому що маємо тримати з вами руку на пульсі і пам'ятати про сьогоднішній день. Друзі, день для нас і ніч була дуже важкою для нашої країни. Але, знаєте, тоді, коли є захід, є і схід, відповідно. Тож сьогодні давайте і шанувати наших українців, тому що 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, і не забувати про Євробачення, тому що саме сьогодні представниця України Лелека буде показувати свій номер у півфіналі під номером 12. Тож будемо за нею вболівати. Ну і знову ж таки нагадаю, о 16-й не пропустіть черговий випуск новин. Ну а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі вже після 16-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пеперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
1: Наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. До 7 зросла кількість загиблих. На місці удару у Дарницькому районі деблокували ще 2 тіла. Ще 44 людини поранені. 20 людей надзвичайники розшукують. На місці російського удару тривають пошуково-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків залучено понад 170 надзвичайників і більше 50 одиниць техніки. Далі про енергетику. У Жовківській громаді на Львівщині знеструмлені понад 20 тисяч абонентів. Це наслідки вчорашніх атак росіян. Станом на ранок, через нічні удари окупантів, знеструмлені абоненти також були у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській та Київській областях. Громадян закликають економно споживати струм, принаймні з 18 до 22 години не вмикати потужні електроприлади. Втрати України за 12 років російської агресії перевищують 1 трильйон доларів. Ця сума охоплює не лише руйнування інфраструктури, а й екологічну шкоду, втрати бізнесу та людського капіталу, кажуть посадовці. Для отримання репарацій Україна запустила реєстр збитків та готує створення спеціальної комісії, яка безпосередньо займатиметься виплатами. Джерелом репарацій мають стати заморожені активи РФ. Тепер про погоду. В Україну повертається значне потепління. Підвищення температури розпочнеться вже наступного тижня. Подекуди стовпчики термометрів сягатимуть 29 градусів. А от до кінця поточного тижня, за даними синоптиків, будуть значні температурні коливання. Майже всією територією пройдуть локальні дощі, місцями з грозами. І на сам кінець, через безпекову ситуацію з Краматорська на Донеччині евакуюють об'єкти культурної спадщини. У списку пам'ятник Тарасу Шевченку, барельєф Василя Стуса, а також скульптурні композиції «Народжені в Україні» та «Скіфська дівчина».
1: Наше радіо.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Здобудь право на носіння берето кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
7: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
8: Гав-гав.
7: А котик як?
8: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
8: Не знаю.
9: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони.
7: Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: Друзі, Шумей був тільки що в ефірі нашого радіо. До речі, скажу про те, що у Шумея от-от вже вийшла абсолютно нова його робота, але в якийсь інший день ми, звичайно, обов'язково її обговоримо. Тому що сьогодні є речі важливіші, ніж обговорення нових пісень, тому що, друзі, саме сьогодні, 14 травня в Україні, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тому давайте пам'ятати українців з неймовірним відкритим серцем, мужніх, прекрасних. Ну і також, друзі, ми пам'ятаємо і вшановуємо їхню пам'ять. Ну і також, знову ж, давайте не забувати, я думаю, що важко забути про сьогоднішню ніч, яка була дуже важкою для нашої країни. Тож, давайте послухаємо, знову ж таки, черговий випуск новин, який буде буквально за 20 хвилин, але до того часу ми ще з вами обов'язково почуємось. І сьогодні цілий день ми вшановуємо пам'ять наших українців. Тому, друзі, не забувайте про цей день і до зустрічі буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
1: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба «Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, а у нас 16.50 на студійному годиннику, і ми з вами продовжуємо спілкуватися. З вами буду, як завжди, до кінця цього робочого дня. Мене звати Таня Малініна, але перш за все також і скажу вам про те, що, друзі, о 17.00 не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і також прогноз погоди для того, щоб знати, як завтра одягатися, тому послухайте, будь ласка, обов'язково і уважно. Ну і нагадаю про сьогоднішній день, друзі, сьогодні протягом дня ми про це говоримо і будемо говорити, що саме сьогодні, 14 травня, в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тому давайте шанувати наших українців, дякувати їм за те, що вони зробили ціною своєї свободи, життя і родини. Тому, друзі, тримаємо руку на пульсі і будемо знати, що відбувається навколо нас. І, звичайно, ще раз нагадую, мене звати Таня Малініна, я буду з вами до кінця цього робочого дня. Тож в наступній годині почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters у ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Завтра у Києві день жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Нині розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі триває. За останніми даними, загинули 7 людей, постраждали близько 40. Наразі безвісти зниклими вважаються зо 20 людей. Далі про підтримку. Соціальне житло для переселенців зводитимуть у 5 містах. До участі в експерименті відібрали Львів, Кропивницький, Житомир, Миколаїв та Кременчук. Мова про повністю готові для життя споруди, лише у комунальній власності. А переселенці, ветерани, багатодітні родини, люди з інвалідністю, працівники соціальної сфери та критичної інфраструктури зможуть винайняти оселі за пільговою ціною. Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Далі про цифровізацію. В Україні більше не потрібна окрема паперова картка платника податків. Відсьогодні її повністю замінить електронна у застосунку Дія. Цифровий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. У ньому є спеціальний QR-код, за яким банки та держустанови можуть перевірити дані, пояснили Мінцифри. За потреби електронний документ можна швидко шерити просто зі смартфона. І на сам кінець про нашу спадщину. Два трипільські поселення на Тернопільщині внесли до попереднього списку ЮНЕСКО. Одне розташоване у печері Вертеба, інше – поблизу села Глибочок. Як кажуть археологи, це визнання давньої історичної культури на наших землях у світовому контексті. Також це рішення має привернути увагу громадськості до пам'яток.
0: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
7: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
6: А українські страви?
7: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
6: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
7: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
6: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
8: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
9: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
9: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама.
11: Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
1: Виховання доброчесності. Виховання доброчесності – ще один важливий напрям співпраці України з НАТО у секторі безпеки і оборони. Йдеться про системну роботу. Впровадження принципів прозорості, підзвітності та належного управління через освіту і підготовку персоналу. Зокрема, триває інтеграція дисципліни з виховання доброчесності НАТО в освітню систему сектору безпеки і оборони. Ключовим інструментом є програма «Тренінг для тренерів», яка формує національну мережу фахівців, здатних навчати інших. Для системи МВС ця програма працює з 2020 року. Підготовлено майже 400 тренерів, а понад 5 тисяч представників уже пройшли навчання. У Національній поліції з 2025 року тренінги охопили понад 2700 офіцерів. У 2026 році програму планується масштабувати на Міністерство оборони, Державну прикордонну службу та Національну гвардію. Паралельно створено спільноту доброчесності у секторі безпеки і оборони, платформу для обміну досвідом, кращими практиками та формування культури нульової толерантності до корупції. Це основа довіри і одна з умов сильної держави.
0: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив.

0: Він Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
1: Діалічна добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
7: Наше радіо.
8: Наше радіо.

0: Друзі, під кінець цього робочого дня нагадаю вам, що 14 травня, саме сьогодні, 2026 року, в Україні відзначається Державний день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цей пам'ятний день встановлено на державному рівні, щоб вшанувати мужність земляків, які, ризикуючи власним життям та життям своїх родин, рятували євреїв від нацистського геноциду. Тому давайте пам'ятати наших людей. І почуємо з вами знову зовсім скоро, буквально за 10 хвилин, щоб вшанувати їх пам'ять. Тому, друзі, почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, от майже і все. Завершення робочого дня не за горами. Завтра п'ятниця. Я бажаю вам бути щасливими і нехай цей вечір у вас буде тихий і приємний. І не забувайте про пам'ятні дати, що відзначаються в нашій країні. І про сьогоднішній день давайте пам'ятати і говорити про пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Також пам'ятаємо і не забуваємо. І на цьому будемо з вами прощатися. Я бажаю вам теплого, тихого вечора. Мене звати Таня Малініна і кажу, бувайте до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Указбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
5: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
6: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. До 8 зросла кількість загиблих у Києві, 45 городян постраждали. Нині розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває. Завтра у Києві день жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Після російського удару по цивільних МЗС України скликає засідання Радбезу ООН. Тим часом наші партнери засудили масований удар Росії по Україні та закликали посилити підтримку Києва. Глава МЗС Естонії заявив, атака доводить намір Кремля продовжувати війну. Міністр оборони Британії доручив пришвидшити постачання Україні систем ППО, а у ЄС, Литві, Австрії, Молдові та Латвії наголосили, тиск на Москву не можна послаблювати. Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримали понад 2600 українців. Столиця знайшла гроші на реалізацію плану енергостійкості. На підготовку до наступної зими Київрада планує спрямувати понад 8 мільярдів гривень. Ще на понад мільярд мають закупити обладнання для побудови резервної системи теплопостачання. Кошти також має виділити Європейський банк реконструкції та розвитку. Нещодавно Київ підписав із ним відповідну угоду. І наостанок про Євробачення. Сьогодні другий півфінал пісенного конкурсу. Від України виступатиме співачка Лелека, буде 12-ю. Супроводжуватиме композицію «Рідним» – харківська бандура. На сцені Лелеця акомпонуватиме Ярослав Джусь. Гранд-фінал у суботу, 16 травня. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
1: Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.

0: Партнер бренді «Кобзево» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
10: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
1: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
1: Знай наших.
12: Оля!

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш
4: «Наше радіо».
5: «Наше радіо».
6: «Наше радіо».
5: «Знай наших».

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч. Тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
10: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Перець червоний – лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше.

0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
3: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
6: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
13: Слухай!
3: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона,
7: щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції.
3: Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua.
7: Радіо завжди з тобою.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 15 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. На заході та півночі малохмарно, без істотних опадів, до 22 із позначкою плюс. У центральних областях сухо, до 21 тепла. На сході подекуди можливі дощі та грози, 15-20 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, 19-21. У Києві у п'ятницю, 15 травня, малохмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 19-21 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Реклама. Ти слухаєш наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy Day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Car Fest Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
0: Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: тільки для тебе.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож, подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
3: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
4: АТБ. Коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
5: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
11: Гав-гав.
10: А котик як?
11: Мяу-мяу.
10: А знаєш, як дракон говорить?
11: Не знаю.
10: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
1: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: OTP Bank – реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
17: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Раша!
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо.
0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від Діти Help Music. Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: відбою.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама на нашому радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.
6: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Програма «Реклама» на нашому радіо.
1: Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наш

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Світ.

0: Знай наших.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Наше радіо. Знай наших.